Ia, ko te whāna hoki tēnā ki a heo e so tanga. Ia, ma niwe timo, kau kouna vai vai tū mau tātou kāinga. Hello, nā te kātu hoki te pai a heo te ngangana wasa whiti, wasa whiti, te ngana, pai a heo te ngangana whiti. Ia, ko te pai a heo tēnei, ko te aho hea tēnei hoki kātu, ko te hea minga o te ngangana aniwe. Ia, he taimi, o I tātou hami ai te nā tau mohinga hoki puku nā hakao pōponga. O te ati ake o nā ngana pahewika kai mai hei loto ni uhila, e tu moe pē tātou hako he tai, ki nā manoi e nei ki te hokao ngā anga ni. Kai hewe mua mua, te hiki te tāte I nāti o tātou tamana aloha I te langi, ia kai mai hoki lava, tōnā ngāma, tōnā taliki pele, ia ki tātou I tūlai tēnei awa uli, e kāmatai tātou proklame. I tūlanga mahani hoki lava e mōmō hoki lava te hiki o te huka o te manu mālo. Nā heola mai hei ki tātou, e heola ai hoki ki tātou, I tūnā loho tūnoa mō ki tātou mani. I te ingoa o te tamana, ma te ataliki, ma te anganga tapu. Tuka tuki nā leo mālie o te kauhoa I pehe, te hui ngalopa ia I pītone, ka matai tātou proklame ka langangia tuna, hewani o tona ngā, ia kai mai hoki lava, nā tau mohainga heanga I tātou tēnei vai tau, ia kai mai hoki tēnei, angai atu ki tōkai kunga hoki te lua o lua ona manā vāenga te tupu ai nei, mālo.